0: Mbaitu FM. Mbaitu FM. Mengo kenda na ilindono itangu.
1: Rengele ya kalaka kwa ilo ni dhayo. Egete na nikwe kenda ungabi.
0: Mbaitu FM. Ba nevomusi.
2: Embia numise, Yesu embia numise. Nukwi kachama, mituki.
0: Mbaitu FM. Mengo kenda na ilikatono itano. Ando maito dhayo wito.

Nundu atongo imaitu mosie musono wa utundu bana utuima. Na nimo maima mbaino miaka na miaka. No mundhi tiende ona kuima na nakeima kiu. Tuina muradio nomwe, teina ndeto ona imwete uneenea. Mundu eza ukilage kuikota.

Mawutu FM. Mawo alama tuvikie. Mawo matieka nye. Mawo alama olote temadha yumaitu. Mawo alatuonie. Baitu FM. Beongo kenda na ilikatono itano. Mawo.

0: Soweto FM ba ne vamos
1: Mundo moko mwewa imuvitanya aitwe nandu kwa Yesu asilandwe
0: Ino nimba itu FM mengo kenda na ile ndono itano
2: Isingoke wani kama usiku wa giza Aha
0: By to FM. Mengo kenda na ilindono ita.
3: Tukilia wasa wawita no kenda tunena nye. Ila kuivata mbae ninena na wasa u.
0: By to FM. Ba nevomus.
4: Uiva nindumanga. Uiva. Uiva nindumanga ngai. Uiva.
0: By to FM. Mengo kenda na ilikatono itano. Ando maito thayo wito.

0: Baitu FM. Baitu FM. Mengo kenda na ilindono itani.
1: Engelele akalaka kwa ilo nidayo. Ete na nikwe kenda ungabi.
0: Baitu FM. Ba nevomos.
2: Embia mumise, yesu embia mumise. Nukwi kachama, mituki.
0: Baitu FM. Mengo kenda na ilikatono itano. Ando maito, thayo wito.

0: 92FM. Baito FM, mengo kenda na ilindono itangi.
1: Tengelele akalaka kwa ila nidhayo, egete na nikwe kenda ungabi.
0: Baito FM, ba nevomusi.
2: Embia mumizye, yesu embia mumizye, nukwi kachama mituki.
0: Baito FM, mengo kenda na ilikatono itano, ando maito dhayo wiko.

0: kutunga na langi onda ndani na nje.
1: Sipo diaiwane. Mimi na kenge sipo diaiwane.
0: Tende. Mundo kuto Pauline mwikali nake au meta kauti kelungwe that the god
1: no andoni ngeleze kula ne mundo andoni ke llama inge mainga
0: le nyaketo wa Angelina tawa kwa uzi wa kweto Angelina
1: Zilo. Jimmy Mauza Martin na
0: kana keto Brayden Baraka
1: Jimmy Mauza
0: na familia mongela mutua kauti
1: kaoni njoni jamba si maelekeo kaoni njoni jamba si maelekeo
0: unukuta karo kakitenge la mwela kiambita nesa kita kueka mwela
1: mimi nasomba uenda ya kanisa
0: unukuta jene so hayo akambia mwela no kilikuwa kondale.

tambo amono. Bossi ya club, mia mia. Mlango kubwa. Na uchoki shikete. Bye kange.